0: ẹjẹ́ mọ̀ kíra wa pé ẹ kú dédé àkókò yìí gbogbo ẹ̀yìn aráalé tẹ lórí ọ̀fẹ́ láǹfààní àti túmọ̀ pàdé wa ní ìkànnì ìdámọ́ 88.7 fm nílùú ti lọrin ẹtìmọ̀ báàgò méjìlá bá ti lò ní gbogbo ọjọ́ jimo olóyin jimo aláyọ̀ jimo alálùbáríkà báyìí ibẹ̀ náà láti mọ̀ ń pàdé lórí ètò tá a pè ní alibàsírọ̀ lílójúnú pẹ̀lú ìbínú mẹ́rẹ̀ alájì sí ìkàbla ìbírindé tí ẹ ti mọ̀ ń bá wọn pàdé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ adúpẹ́ fún ọlọ́run ọba àlá tuntun já pàdé fún ọjọ́ jimo olóyin tòní ẹ mọ̀ wá gbàgbé o pé tẹ bá lọ sójú òpó ìtàkùn tó jẹ́ ti facebook ibi tẹ́ ti rí wò live and direct náà ni ojú òpó alibàsírá the insight alibàsírá the insight lórí facebook lẹ́tìrì wò láì fara rẹ̀ bó bá ṣe ń lọ sí lórí ìtàn fótó ní ṣáájú ohun gbogbo ẹ̀jẹ̀ tí ẹ̀ kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ustaziwa alájìṣe kabla ìbírídé kábàmí sálọ̀wọ̀ sí gbogbo àwọn ará lé.
1: assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.
0: tọ́ bí wọ́n ṣe kí wa yìí ọ̀nà ẹ̀yìn ará lé bí ẹ ṣe ń gbọ́ wa ká tó tẹ̀wájú lórí ètò ẹ̀jẹ̀ a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ilé ẹ̀kọ́ madinatu ilmi academy tàbí nídìí àpẹ nílùú ti lọrin tí wọ́n fún wa lórí ọ̀fẹ́ àtàǹfààní kéto yìí tá a jẹ́ kó máa wáyé ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ báyà dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn àwọn aláṣẹ ni àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni àwọn olùkọ́ gbogbo pátá náà ládúpẹ́ fún ní ilé ẹ̀kọ́ madinatu ilmi academy nídìí àpẹ ńlọrin adúpẹ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń tẹ̀lé wa náà lórí ètò yìí lọ́sẹ̀ tó kọjá tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé ibnu mariam alhaji sheikh abdullahi ibrahim wọ́n bá a sọ̀rọ̀ kan lórí tó ní ṣe pẹ̀lú ìsọ̀kan nínú ẹ̀sìn islam bí ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ìsọ̀kan nínú ẹ̀sìn islam ẹ já wo n tí wọ́n tún bá wa sọ lórí ètò nínú wáàsí wọn fún tòní lórí ètò ọ̀hún tàpẹ́ ní alibàsírà nílójúná ibnu mariam alhaji sheikh abdullahi ibrahim bisimilahi.
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين امين كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعود وفن وبا جوكا يو با سكيون وقا وانبي وقا والولا وقا والولا ينتون نوا أترو كيجي تيو اللقمي أتيولا فن أساجي وقا واني لهم نبي كيبي لانا ليني أتي للا أتي لاي لاي fún ànúbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam àtọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fún ara alẹ́ rẹ̀ tí olúwa fọ̀mọ́ tó tọ́jú wọn fún ìjásá us islam lẹ́ngbà tí ọ̀sán níbi láyé mọ́ àtọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fún àwọn sàábé tí wọ́n gbé sí olúwa lọ́wọ́ iṣẹ́ ànúbí lọ́wọ́ àti sí ara alẹ́ ànúbí àtọ̀rọ̀ fún gbogbo àwọn sàábé bẹ́ẹ̀ àtọ̀rọ̀ fún gbogbo tí ń jà fa láyé tí wọ́n dúró ti òdodo tí wọ́n sì jẹ́ kí òdodo wọn bàjẹ́ wọn jẹ́ kẹ́sìn islam wọn bàjẹ́ àdúgbò fún gbogbo wọn àtọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fún wọn ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní àsìkò yìí ní àdásà ìkẹ́ ọlọ́run ọlá rẹ̀ àánú rẹ̀ ìkẹ́ rẹ̀ orí ajẹ́njẹ́ tán rẹ̀ ọlọ́run jẹ́ kó máa bá gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan ní àpapọ̀ àdúgbò fún ọlọ́run pọ́lọ́run tó ní ká di òní alàgbà alárinwájú wọ́n sọ fún wa pé n tá a sọ níjẹ́ ẹjọ́ òun náà ni ọ̀rọ̀ ìsọ̀kan lónìí náà ọ̀rọ̀ ìsọ̀kan ni àwa gẹ́gẹ́ bíi jamaa madinatul ilmi ẹ pé a gbé ọ̀rọ̀ ara alẹ́ tá a gbé lọ́wọ́ àti ọ̀rọ̀ ìsìláàmù lápapọ̀ tá a gbé lọ́wọ́ a ní ayẹyẹ tá a máa ń ṣe lọ́wọ́ báyìí torí pé báyà ṣe wà ní èní òní ní 15 inú oṣù rọ̀bíwọ̀lẹ̀ awọ̀lẹ̀ oṣù kejìlá àbí oṣù kẹta ọjọ́ kejìlá rẹ̀ iná ni àwọn mùsùlùmí gbà pé abẹ́ ànẹ́bí ọjọ́ kẹtàdínlógún rẹ̀ 17 inú àtún ni àwọn mùsùlùmí gbà pé abẹ́ ànẹ́bí àwọn mùsùlùmí ahlus sunna wal jamaa wọ́n gbà pé ọjọ́ kejìlá labí àwọn tọ́jú ara alẹ́ ànẹ́bí gbà pé ọjọ́ kẹtàdínlógún 17 iná labí àtọ́wá sọ ìpẹ́tọ̀ pé ní àpapọ̀ kó lè bàjẹ́ pé yóò mú ìsọ̀kan wá ayatollahi asayidu ruhullahi almusawi alhumaini lọ́wọ́ ni gbogbo tí ń jẹ́ mùsùlùmí láyé tó fẹ́ kí mùsùlùmí ọjọ́ ẹyọ kan tó sì gbà wípé bí ìsọ̀kan wa ara ayé lọ́wọ́ sí ráàlì kìámọ́ lò tó bá fẹ́ ṣe mòlúdì rẹ̀ kó ṣe fún ọjọ́ mẹ́fà kó ṣe kó bẹ̀rẹ̀ mòlúdì láti ọjọ́ ìkejìlá suta wa yi titi di ojo ke tadin logun ojo mefa niyan ke ka se be ko le ba ma je mu kan iso kan iduo to laarin ara wa ko le ba mu sele leyin na gugu awon to ti pin wa lati gba ta nabi o ti si laye mo awon tan ti pin wa lawon hun ye sara wa ti won je munafiki ti won si se en to tele nabi ni denu denu ti won si wa pelu nabi to fi ku ohun ti won baje yen abi ka gbuyanju ka tun se nkan wa ba nabi se se to re eleyi lo fa ta fi ni awon se moludi o pa tan tele ara le nabi ta se gbo oro ti mo ko me ni so ita gbagbo a ma n pe ọsẹ ta wa ni ọsẹ isọkan laarin muslimi awọn ti mo ti sọ sẹyin isọkan laarin gogun ti njọ mo adama atata je muslimi lapapọ ina ni ama ni ti ta n sọ lọwọ ti aarin jọ mefa yi isọkan laarin muslimi ati egbe kan si egbe mi nikan n lo dalileri o le wa kan dodo awọn ti se muslimi na o muslimi nko aduro lokan gbogbo bi kibe na ni e ti mo ri aya perun laarin ya so si muslimi gbogbo ti ba tin ji akojo ma adamo eyan toro pa adamo eyan kan wa identical gbogbo nkan ki won jora nkan patapata e ko teni kokan ni awon to eni kokan dagba bi teni kokan ya si ngba tin lo aye yawo teni kokan ni oko teni kokan ni certificate teni kokan ni lowo ilu teni kokan gbe I ma n fowo kan in teni kokan ma ati nkan ti o ma ile yi so di pe ko rorun fo madam kan o je yo kan amo to n ti be bo se rorun ko madam o je yo kan yen olodun je ka mo pe en to n ba saanu wo so kan ngba tin soro la yazalun muktalifin amo to yo madam o ni ye won ni gbo won ma takora won ni illa man rahima rabbi aventi oluwa me ba saanu ninu won olodun wa so kun ge bi amirul mu'min ali se salaye ni walizalika khalaqhum nitori ka le ba saanu won yen la fi da won e se nitori won ba ma wa ni ototo la fi da won iyato tin be lara wa ilu ta n gbe eko ta ni nitori ta fi da wa ko yen a da wa nitori ke ba se wa lototo yen ka wa ni agbara ati le se eyo kan aya wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ando mi egbo yen te le je muslimi e mura yin lowo e so mo kun olohun to fi ran sesaye e o se gbodo pin ni be ninu suratu shura wa la tatafarraqu fihi idi esin yen e o gbodo pin ni be okan le gbodo je islam o so fun wa pe nta nabi en to olohun so ni wi pe gbogbo yin gbodo ma wo so bakana e gbodo ma soro bakana e gbodo ma gbe bi kana gbogbo ironu yin gbodo yo kana rara ko so be unity and diversity to n ti be se yato to yen o e je nkan kan wa ti o pa yin po na nkan ti oluwa gba lero nta wa le papo na ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ko se tin je muslimi ti so ko won gba muhammad gbo to ba pe gbogbo apade lodo anabi yen so ibe to ba pe apade lodo re de asiko ta wa bi ye ko je osu so kan ni n to papo wa ma mu wa loko kan a ma wa mu wa loko kan ki papo o le ba sele do ama pa wa ta n tele ara anabi la ta tele oro yi ju nipa wi pe ba se so kan je wa logun to n ti ba se jora wa e wa so awujo kan fun mi abi esin kan fun mi abi akojo kan fun mi abi egbe kan fun mi so pe nitori ko won la won jo ko kan na won wa ya totọ sira won ko sibi ti ya totọ sira ni o si olodun le rogbon da si bi esin ma pinu la yazaluna mukhtalifin e ni jora yin e le ri bakan na amọ ta ba wa saanu ninu yin e wa ri agbara ti jade ku nu n te fi ya to yen e wa lo pade bi nkan te ti jora won te ti jora yin yin tin jo mi eyan ni yen musbe lo kakiri ronu lo lototo lai lasaju kan pato tan tele ama gugu wa lan so pa tele muhammad sallallahu alaihi wa alihi to ba wa ri be o su da bi annabi ni ko la ni soro so kan so usbu al wahda o se so kan unity week ti me mu ko me ni dale ha atodo olodun lo ti wa iroyin topolopo afa oriro ina ni ko me ni royin to gbe kale pe e to ti be se yato to sira yin e so kan isokan yin olodun fe ko fe ri yapa nbe laarin ara yin unfortunately nkan ya lenu awa ara won kan to pe nu muslimi won pe ra won awon wa do fun pe a ma pin ni a o ni sokan lai lai ko na ke pa pin lasan a ma ja ni ke ti pa ma ja lasan a ma para wa ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun oro ba ni je ni pe esin wa o ti wa di taja teran ati eyan gidi atafa atomo keu ati en ti o fa nkankan kaluku an gbe fati wa jade atope atalai mo kan ata sin ati were kaluku an gbo fi jade bo se wu kaluku an so n to ba ti enikan mu ko so ko ri elomi mo rara eleyi ko ni ko sibi ta ba de o kamo ke ara to olorun kamo ke ara ni kefiri kamo ke ara ni munafiki ti ni so ba esin ta jira jo se yan awon eleyi se muslim fa munafiki la awon eleyi o ndi esin ko boju won ugo wa ta so pe la ilaha illallah muhammad rasulullah gege bi afa wa kan lara won ta ko ase mo lead ze soro afa muhammad kamil a olan re waju ani fowo se tan ko ni ma mu jentu ase mo ro ijade o si mu jade o de sise o si ba la kayo mo eje ka gbiyanju eje ka gbiyanju ka gbiyan ko ni agboye laarin ara wa a le ijo kan na o ko possible ko kororun ka jo kan na mo je ka gbora wa yi ta wa funu ta wa funu so lori be lati jo lati je erin ta ti wa bere moludi ati ose sokan awon afa orisisi la npe wa ti esise pe dandan ni ko ja afa lara wa ara wa fa kan kata koko mu wa na mo da ko yin awon anu won si de moludi fun wa ni ojo keji la osu yi fun ijama madina to elmi academy afa kamil imamu jentu Allah sibi ayo ata se mo bi habilillah mo wa fun wa ka gbianju ka lo Olorun se mu wa ni oro ti na so po ga ta so to wa na wa o ta won ti o ka kan mi mo fe ka mu wa bi nitori itagbangba ta wa o na ni oro wi pe eje ka gbianju ta won fe ki so kan o sele eje ka katira ara wa eje ka katira ara wa emi mo se wa yi ki n katira ahlus sunna wal jamaa kalu sunna katira gbogbo tira ahlul bait nipa apa ju awon to ba nja fa to fe ma soro fa won yo fe ma fun won dan leko n ta fi sun ara wa po ju nkan ta fi yato lo awon to ri pa katira ara wa ko je ka ri bi ta ti jo ara wa bi kankan awa ma nse o dan loju ko seni ti o so pe won te lara ile ani bi loni ti o ti katira ahlus sunna wal jamaa ti o ka ni kika daada ama isaba se ni gbogbo jira jama muslimi eta kata ti gbo nkan na la gbesele a kami mo a se fe mo mi mo koda afa kamilu imamu jentu to je lisanu alfayatul tijaniya ni kwara state mo mu de ko mu oro kan wa ki afa kan na won afa wa tan pe ni jafar subhani a sheikh jafar subhani a director mo ki imam ko meni la afa na o ti dagba o ti darugbo gan nisin ninu tira re kan to won ya won so pe ohun de lu madina o afa ta wa to bi te ma gba leju awon afa lo wa gba awon lalejo sile nto ko wa bi ngba to ti ra pere bo won se wewu ne ko a npe to pe se yi se le ntara ale eyin se a nje se yi na ti e ma nko tira se se mi se en tira te ko ba afa awon se to bi to ko mo ko ra ale anabi ko tira kaka itumo eni wi pe ko ka tira kaka en ji o wa ka ni ko ara ale anabi atawa ta ntele won o wa fe ma so gbogbo nkan nipa wa e ri pe yo ni o ma pa be ni en to je ko lohun te lara ali na bi don ko wa ka tira elomi ko wa ka tira ati ahlus sunna wal jamaa bo ni o se gbadun bo ni o se lalafia bo ni o se balance ness tin se oju se won fi wa ahlus sunna oda oro yi ba fa se so tan ni jo na ni jo atalata tuesday ah mo oro na mo mu lowo ipe eje ka ma ka tira ara wa oko aje o ba ngbere bo se njo ngbe papo ti won ba ma soro papo ko soro won ma jani an ko ni communication ti la ko communication ma se re pe in ti ro mi ma in temi na ro ko ma en gbe po ni o e ma janji ojumo ni afi ke maintain ko kan gbe lo ni ti toto la la je pe kan lo ka tira ti ra ti o ma paro mara yin ka ma se be eyo nja koko ini ojo ni ojo atalata niye. Ni ojo ano afa Dr. Hamid lo ti soro yi. Dr. Hamid lo soro pe e ja mo katira ara wa yi. Koda mo wa so fun wa pe oro te so yi o. Irun mi o dun. Ko pe bi ki tin ba de ki ma so loro. Dr. Hamid An-Nafawi won lo soro ti mo so tan se pe ni mo je tu lo so pe e je ka ma katira ara wa. Ta ba katira ara wa a gboro ara wa a gboye a si le feran ara wa re ta ba feran ara wa de. Amo sele se jafa subhani yen a fa Kamil mo je tu lo so o wa jora won loje kin papo be loje mu papo be. Pe e je ka ma katira ara ta ba katira ara wa ni yi oro loju tuju bayi lo. A le mo ko ke bi ta ti ya to ni bi ta ti ya to ni muslimin fa be nbe to ja fa afa ni ko ka ti re elomi ri ko ka we elomi ri bi en to ilorun je muslimi gidi ama ko ka bi eli ri bibeli awon christian ko ka ri oju lo fi wo christian iwa to ma je christian kan ma hu o le je pe ko papo mo tin benu bibeli o rorun pupo ko ma papo so nigba temi ka bibeli mo ri popo lopo christian gan ni o se christianity amo ta ba katira ara wa le gbara waye nje omo ti ka bibeli lo ju ti fin wo christian ti yato musili ko mo ale sasepo pelu christian ale joko po ale soro po to ni pa jo gbo olohun gbo ni atogba pe anabi office kan be ti aya nabu wa prophet to olohun mo ran won si aye agba pe malaika nbe agba pe kadara nbe destiny agba pe iku nbe agba pe igbona ya i must are nbe agba pe ise to ba se laye lo fi gbesan re nibe agba pe apa orun apa di nbe agba pe aljanna nbe gbogbo alajo gba gbo papo nta fi yato ni wi pe awon duro lori jesu awon tesi waju adodo muhammadu ka to duro ota yato nu bi to gbo lohun gbo de yen e le fi won wi awon elebo e le fi won wi awon tin bogi tin bosa a le fi christian we awon ta ba ti mo katira ara wa ni lalafia. So imam o gentu won gbu ya dije ko yu adada pe to pe international there is no for international ara ta je muslimi won si mo lo ja fa subhani won mo lati fi soro pe to pe koda won fe mo mo pe tira kan be ti to je ti wa ta nka. So lori be oro ile ni oro meji o ha mi yi so pelu yondo olodun ni joko wa nu rabiu la wali yi oro ta won afa so loko kan na ni mo mu jade ko mo ye opinion temi gangan na ni mo gbe wa awon afa to wa kaakiri ta pe to e wa so lu bo la o se sokan ta je mo mi o se sokan ina la won ro ti ma mo mu jade lagbara olodun pelu yondo re a si won ku te en to so eleyi ni en to so eleyi ni lana lana yi afa gali olale kan abdul qadir won na so ti ti e nti den so fun wa o lo je chairman ABIC Al-Bayt Islamic Center o lo gbe kale wi pe ta ba jojo ko po agbodo soro papo lai je pa fara ni condition condition pe agbodo kadisi yo agbodo kadisi yo oni ona ta agbagbe gba ni wi pe o gbogbo hadisi ataya Quran to ba soro npa nta so lo eja ko gbo eja de ka wa jo so ibi tin this come about lead you wasi nta se nu amo ko to pe aso kan ama disi ye gbodo ka ran ah o se n to lagbare aya ya me gbodo ka wa se ka gbodo tu bayi mo ah rara a jo joko ko a jo tu a wa arrives ibi kan na ni a n to kaluko fo amun kan to gboye ama ri pe to pe ah from the same point lati dide amo ka mo gbe condition ka ri to pe aba gbodo se bayi gbodo se bayi gbodo se bayi ah no you ko isokun o si mi eleyun e pa nte se ti wa se ntan se nu ni be se ni otanimbo. So lori be awon fa meta ati mo soro won yo mo so ba salikun ke won ko mo ba se daada won imam gentu lisano feda se te yani ani kwara akin fuwa ni ko wa ba wa soro ni bi yoko molidi wa ni ojo tun ojo keji la usu rabiul awwal then Dr. Hamid An-Nafawi awon na wa ba soro ni ojo alaruba a se gbadun awon mejeje lagbara olodun para right si awon kan ti won so jade yin mu jade yin wa fe won loju lori radio ni ayin pelu yondo olodun then afa abdul qadir gali olalekan ti jama abic adupe fohun na pe pelu kin ton wa na atin ton fi wa ni anfani gbogbo yin lapapo patapata olodun ko san yin la ho san yin lesson ni tin wa asepo laani muslimi si muslimi mi olai rasul kan te wa so na olodun jo mu result da wa kire mi wa fe wi ni final ona ni pe e te ka dide mi tolorun ti dide ta nabi ti dide ka lo pari bi ta won saabi bi ton pari oro si awon won saabi ti a ri pe nti won se jota nabi ta ara ale re ati tolorun ni olorun gbesin re kale o kan sile sin to fi ranse saye o wa so wi pe etele habulullah okun olorun okun mi ti mo fi ranse si arin edimu ale ente son bi habulillah ni pe edimo e godo ja o bo ta fasilu de so fun wa pe anabi muhammad ni okun olorun na awon mi ni qurani ni amo e to je un ju e na ni anabi muhammad gbe anabi na ni qurani tin rin ati qurani to dake anabi na meyeji to edimo muhammad edimo dada ele fiji oro ta anabi ba so nipa eyin re bi o se lo eje ka di ya mu le dada anabi ni n ba lo tan yin fi kan meji le fun yin awon kan so pe qurani olorun ati sunna mi ni mo fi le fun yin afa je ka mo afa imamu jentu mo je ka mo da pe looto ba di sin ba ti e wa eyi ti n bo leyin re yi o ju lo ona le keji adisi wi pe mo fi nkan meji le fun yin te ba mo meji lowo e ni sonu lai lai ti ro olorun atara ile mi e bi mi eyi o lo pe meji ni to to e ri qur'an ati anabi ati sunna ati qur'ani okan ni won to ri pe anabi n salaye qur'ani ni alaye ti ba n se ona ni sunna so qur'an ati sunna o mo ya ni won enu anabi na ni qur'ani tin jade enu na sunna re tin jade anabi na ni sunna sunna la anabi amu to yato outside this 30 yen ona ni ara ali mi to ko rorun ko mo ye yin to lo won ba dar ko anabi o ba dar ko won ke tin ba sima e west islam yin se ona meji e wa sodinu qur'ani mi to fi ranse saye e si wa sodo ara ali anabi mi to mo ran si yin te ba ti mu mejeji lowo lantadilu abadan e won sonu lai lai te ba di mejeji mo ti ye o we leyi ta ba le ri hadisi nkan wo meji mo fi nkan meji kale fun yin sira mi ati ara ali mi ta ba fi ri gbesubu afika toro ara ali wo ba se wo nu islam ara ali anabi ti ba ti si muhammadu ma awon lokan nti se nwi ye tin wi na niye oro ti mo so won o se bi danu te ba fe mo kun ninu ile le mo kun ninu ile amo ko do pe oro ti mo ni le oro hadisi yi ni yi pe bo se wa wa nu egba wa ni bo se wa nu awon oro mi tanu bi to so le le yi yi iro ni omo je ta ma mo ka ni nkan mi to je ataku ile e so fun wa ka jo wa lo radio papo ka jo soro yi ipe hadisi yi o olohun o gba ara ile anabi ko gba lero oto ni nkan to gba lero ka ka di mo ta nabi ba sima ta ba fi wa le ri hadisi n gbe subu ka lu ko query n ti ba nse ka ni ali yakin ka ni amadaju n ta ma nse so lori be hadisi thakalain o wa lara the heaviest proof ta ba ti lara ile anabi nkan ti won ni emi muhammad ni lo yi o ye fi nkan meji le fun yin te ba di mejeji mu e o ni sonu leyin mi anabi ti pa yoro tira mi atara ale mi emi na emi la lo fi ran meji saye n toto meji ni ke di mu tin ba sima anabi de fu wa lara pe alumo yo pin to ke bo opo lo se po to be yan se po to na won se pin to awon te ba fe sonu e ma te leni kan ma be hen fe ni kan le ba fe sonu nu awon te ba fe sonu ti sima te fe so pe ayin ti mo nse na le fe ma se ah qur'an atara ale mi dowo yin o nbo ni musumi sara ale anabi si ibara ara ale anabi na be se paka muslim na lo fi se ara ale anabi to won pa ni paku pa awon na da won da ale anabi ru awon la won awon lo so ale anabi na awon na le pa won ta anabi bi bi ti wa la ti sele ni e ka si da ma ka le ba se nkan to ye awon sa le kun to so na fun gbo ala papo amin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wa ajil farajahum
0: to gbogbo yin ara le te ngbo wa lori eto ta pe ni alibasira le loju na pelu miriam alaji sik ablai birinde ona lele ite to ti gbo fun to ni adupe le kan si lowo ile eko modina to ile mi academy ton be ni bi ape ni lorin lori to e ma gbagbe oloju opo facebook boye yin peke to wole abe peke to dara po e kan lo sori alibasira the insight eriwo life and direct alibasira the insight ni ke kan te lori facebook yin yo gbe wa eriwo e le comment e le fi atiran se nso wo abi ke ba wa share logologun logbon logbe ba pin de awon bi to ye ke pin de lori awon ju opo social media teyin na wa nbi itakun es ni instagram ati bebe lo facebook ni whatsapp eyin e ba wa pin kawon yo tori opolopo awon eko kan to le janfani e jawo bi ise wa ka won e ka bi meji lori 0913655952 ko to pe won o foju opo ti ele pe ustaz wa si leyin eto lede 0913655952 na loju opo ti e le pe wa se ni ori eto fun toni 09013655529 na loju opo ohun e je nse bayi na bi asere ti awon ipeyin kin to pe oju opo to je ti ustaz wa sita e je nwe ni to wa ni agbon bina assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: o ko yin sir
2: arolo
0: lati
2: akele
0: lati sakele agbon yin sir
2: okay awon fa wa
0: Eh, yeah. Yo si domi o to afa wa rolo te ba ri mu pada inu odun mo mo pe e fe ba wa soro na ni e ba ri mu lagbo be je nfi oju opo ina mo fi lede ni die sugun je nto wa bina assalamu alaikum o ko yin bile tin pe wa sa
2: alaji ala o
0: lati ga kan bi agbo yin sa
2: be mo ki awon alaji wa to wa nbe olorun ni da olorun
0: I am a Muslim. I am a Muslim. Lẹyin eto boya lati ba won ni gbolohun e je nwo enikan si assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: o ko yin ma
3: mami muhammad lati asada
0: ma ngbo yin ma
3: ben mo ni nke awon afa wa ni pe won se ngo ni so pa tan sona le wa ti kan se fun anisin olohun o pelu won na
0: amen
3: ti ki diamond efe na olohun o pelu eyin na giga
0: amen adupe e je ma fe yin se lo lori eto foto ni ta pe ni alibasira le loju no pelu mira alaji se kamla imirinde o se timo na la pade adupe lowo ile ekomo de natural mi academy tan be ni da pe ni lo lorin e ma gbagbe o facebook te ti re wo life and direct alibasira di inside yin e lo wo e ba wa share lugun lugun logbon numbers ustaz wale kan si 01536 0148 olari waju ogun ni yo pa ibi ti lo ko ti mi o se timo na la pade logo to lo titi digba na ana lohun ni fi wale o jimo tin bo ni to se tin bo yi un ni ki leyin wa o di kan kan o
4: gbaye eni ti o fa ni tetele foju Oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi

0: ilé ẹrù
1: ogun la bá wa
0: oke na ọgá nlá e ba nki abe abe indomi eyan ti ekeje reto mi o ni wa yin ti lai lai okay okay eje npe to pe alabi wole ki won so gini idi so jimara ayibo ni

0: baba na nlo le wa die die lale oni
1: nlo ninu
0: o ile to lo baba
1: o to lo
0: ojo tin lo na nu
1: igbenga ki pelu mi
0: igbenga ki pelu aki o
1: kaide aki won lo
0: kaide ba nde le nu
1: ade o ma ade mo ki won na
0: gbogbo won aki won o gbogbo lo lu fe to yi pata na laki e ja ma lo le die die futale
1: to
0: ni
1: oda yo da fun to emi baba labule wa won adide mo gbagbe ide o ma si koki to mu o ma we won ko to re na quality nge parking so bi pe o di ja mejo mo ti wa nu balu o di ja mejo pa o ma ba mi o
0: e ma ba balu lo a ma bara wa o da mi a pe kore ko lo ni yosupa bo supa wa di daramaju ko ni kankan ma that is to say ola tin re waju ogun ni yopa e bi ti le mi nje alaka fe yere o iji alugbo international preset omo latin fabola mo kon yen gan o ko papapa fire na kankan gbare lo kankan titi ose tin bo ta tun ma pade logo tolohun ni mo so fun wa pe ire anu olohun ko ni fi wale 08062891134 08062891134 o daro o